0: ne paragrafo te mai kodosas mange interesno.
1: Felisari kodo ke vorta advokato kamisas te kerjos. Ke na je ke sarte pena vek puči kai ginaves jek berš. Ta gata sam.
2: Jo, vorta, exakt.
0: Na, ke mi štopenes ke na je puči kai ginaves ta laik berš. Feri mele mate ke ande pe studia pirdem panš berš po juristu bilingen ando Stockholms universitet. Nej, ke automatiskt är ses advokatov för i bodoles avian de kaver buchas ailes tu. No bramasa arslas pe kodo ke mai but lem kodo drum karinko advokato.
1: För pena so cha charav, ke na keres studier pe te ke jos kado jurist ke jos anglones na. So keres feri studiris vai vi buchi keres perig.
0: No, anglune du Trimberg mai but studia se tu ai.
1: Okay.
0: Na kana na kesko la du Trimberg mai but tu praktiki.
1: Okay.
2: Ca praktisere sa atunci?
0: Sai keres praktera pe differentni myndigheter vor advokat biroer, no, tutar are acel so kam este sosko inriktning
1: kam. Kana jana ste keren praktisera kana penesas kana keres a studera. Pare sa stu ketera kesik praktik plus.
0: Na, pena man genas pares, ke me lem praktikplats på diskrimineringsombudsmannen ando Stockholmo.
1: Oh, okay.
0: No, kote jag glem ke tjavela problemu ke von lempe romane yeah. Buchansa.
1: Okej. Okay. Kan adikes pe filmura, ta adikes advokatura, ta kade? Ta adikes arcipin, ta objekt, ta bla bla bla, kade po chachipe vai sari?
0: Jo, andi kodela tema kai ke inkeren kodela sarandi filmura, fer jandu svedu naikade.
2: Okay. Salpene sa tu.
0: Che andò sotto si cover sistema e pravosco som exempel da fakana ande America si o pravo bushol case law
1: okay
0: vorande Anglia common law
1: no
0: ai kodo znači che najle paragrafura sarando svedo vor kadal skandinavitska tema feri sile pnas ex prava kai sas de budbesh parpale ai kodi sprava len la perdal kana sixaka sa vi sprava di kensar al chlas o verdicto andi purani sprava
1: okay feri kam la nasta vel kade sar sosia anda filmo vi anda shvedo
2: kem kam la nasta vel
0: no trudno ti penaf ke ando shvedo si kaver sistemo ai nai kado emocionalno buci sar si andi kolla tema kai keren
2: so kera sa jis hari
0: Ages se te keraf buci ke preparif jek sprava ke andi gajika ni kri se te jaf mai palala ages.
2: Ages akani mi tamisam?
0: Ja. Yeah.
2: Fo vihinga me ešta, zes tu sa?
0: Jo, do paš dron. Ke andi rom, gajika ne krisa naj slobodot des Andrej ke sekretesi.
2: Mi što kaj naj romani krisi. Da magindo, sar kerestu kada pregotovalistu te getostu anglaik falka na trubus te jas?
0: No, anglune si ke musajte malađo se klientosa. Te puše so kelđi las pe te les avri saj punktura andi sprava. Aj pala kodo musaj te dikes vi juridika so penel andi sa kasi sprava sar sase kris. Sot kamest les opre andi kris so kam mangel čiro kliento.
2: Do sta but informacija se
0: tre. Buti informacija.
2: Aj sara čaristu kane kade sa makanite trebuje ti kresi kval. Sa nek se musar Vi kade desto ginda avre, či gindu raj, ja ne znam, vi kade čaču fali za sad jes?
0: Jo, no, sako sprava kanales, aj či ja ne slam išto, nervovo sam. Feri, dikec, vi, paragrafura, vi gina ves, purane krisa su sasam, de saka se ves pravi, aj varekaj, dikec, so mala vel tuke, aj so naleži pe te provadistam de kris.
2: No, a kani kado konturi tu katka, da maginu kakal log bi ker hari. Tu jasta čačis, ginadani driku ke sabi perdal.
0: No, sad penes ke sa ginadem.
2: Wow, ke štile li te ginavesi?
0: No, ginav ke andisako ken vasi ka duj, trin šla patra. No, lel tu ka trenahu havav tu, džika duj kurke.
2: Duj kurke de magino, do maginek beršo dvariso.
0: Da, džika duj kurke.
2: Kana šičos šeles ulike inrikningar, ulike šičajmata, kaj ševel tu kompetencija, teles unji spravi specifična andi kriz. Saval regalan tute šičos?
0: Mele maj bud spravi vor lem odrom, karinko la spravi, kaj si maj bud familijne, aj kriminalni spravi.
2: Soski kriminalni?
0: No, kana se var konkerdas var sosko bajo, aj pandadoj, vor ka si jak ženo kai areslas jak bajo peleste aj ti kera fles ingilavleski borba.